شدہ لیجیے، اب سنیے چوری چوری چپکے چپکے فلم کا یہ نغمہ الکا یاگنک اور بابل سبریو کی آوازوں میں۔ گیت میں بول ہے سمیر کے اور دھن بنائی ہے انو ملک نے۔